0: Nanni, mo, non ce l'ho.
1: Come il suo te, non vorrebbe.
0: Mi ti vuoi, non cala? Andrei la wang? Inge, i bedumi.
1: A Kanglang, inge si a dire, ma
0: Cacciul vecin, ma, in mua cata nihi. Hei, can in mule, non mai lo.
1: ah, in do shim shim along, biak ma sak lo pei chuan, min biak poi tum lo.
0: Nang ma ni ka. I online ring po in ka message chi chang ai hei nem min hai der lui deuh ngar ngar zok ni mai yan ka sha
1: Chu tiang po om lo, ke ai ngai sak le, ril ru lo tu zok nei ni ka ring tlat. Mi soi po chiang de keng ka se thoi to lo.
0: oi om lo em mai chu tiang eng ma om lo shim shim a reng reng thuwa idam doi ti hi ban san na ka du ber i me la po kha lang to nia thil da ma huat ni chik nei reng reng lo
1: Phát hành ôi ổng lâu tắc Cả ngay để chép tố Rê đón lâu Bác ạ Cả thiết tỷ hi À chẳng cả ngắm mô Ngông chẳng lâu bó này tổ hình em Tún lại nó dô cơ nì À rê rên thu ạ Mì đăng này chắc tin cả xì ạ
0: ngày tua na ni chu chu tiang lam ka ngai tua ngai lo shim shim i thil cha lo ti hi em ti ka ngei ban sanang ti hi ka thir ber nya ke chu an nung ro ta kin in ma ngai ta kin omila ka du ber nya ma se yong dan na zir lo chuan be se bo kan be se hi ani ringot the to pin rong bo na ke in manga nang la he ti chu ri ani ko sa
1: In decrease le me KGP lur me chu ko pum zong po ni lo siam chat eng ti na ma ni lo kom dan ni tok chi
0: Oh, avan poi tak em o. I fel chin te rem nen. Nang po hi, ke chi pi lu la ka du sin. Ka ma ngai che wang in voi duai la witan ka chong chai to a. Eng te khuna emo chan he rui lo boi ta hi ila chuak nge yang ti. Po ka ring ta ta. Ma se chu mi ma chuan
1: Chu,
0: in.
1: cái thị vật đấy alo, cái thị ngõ rằng, mình mang ngày tắc tắc chuẩn anh tiếng nghe cái này rằng, thì ai chuẩn tiền làm xong ngày tổ bơi mở rộng, thì anh rộng anh thiếu tiền về để hạ trạc thấy được mấy.
0: Oi oi oi, khách tịch chung khan in nể tê sợi ngắm mắm bó. In nể làm cho sợi chi bó ní in vashe lâu. Ý hoa thú lâu ạ, nắng lạ hết tí mấy hì in nha. Gây là thỏa chóa cái này bốc xí lâu. Chúng ta chồm lòm rưng ớt tù chôn gần khó sạc ở hai xa lưu tù gắng.
1: Mình đủ tắc tắc lâu nị chứ A chiang rin alom Cả rin lhe lan chứ bộ khá A dịch tì cả chiang ta ấy
0: Cái đủ lâu chết tí nà nì lấy nèm. Cái đủ dạ chết xuôi xa chán em khá. Sợi phô lâu mà y là. Cần nguồn hiện lên tiêu về phía trong cửa sổ.
1: Chứ tì chứ không mô Không
0: Cái
1: mô
0: rộ.
1: Lúc có tệ
0: Cái rộ. Mình khá vật rộ. Hết chàng thiêu cái đồ thầy ném. Mình mang ai nhìn cho hết chàng thiêu trả lời từ rin mình xôm lâu dô cắm. In nể mà cho mình bật mấy chàng thầm hành cái đồ rèn rèn lâu. Cái sợi phâu tổ khá. Chú, mình lâu cả chú.
2: Quân thế chú à nông xe lạ Chúng của dù khăn bố cha của mà xin
3: Nhiê à cần phải đi qua hiện lắp mùn lửa vợ rem cần lửa tuần đồ nhiê à
2: Nhiê Hả Giá đình khá Ý khuôn của thu nà đi vô Ý mức khứ nó sẽ thể rốt quý mấy xí á

0: Ồ, cái bộ tuần lai ổng đàn hi. Các người nhất thì trả lâu lúc tụ
1: Nô.
0: ca. Ý ngân có căn
1: Nô.
0: đáng nghe dù, có phải bà lâu hồ.
1: Nô.
0: Mà anh nghe này ta, với anh ca sĩ cân lâu em nhỉ. Ý vô lâu hồ, mà em về.
1: Cái lê, à, tụi nãy chú class bấy mộ lâu. Có lần hỏi lệ tế. Attendance bác bấy mộ tổ hình em.
0: Class cân lâu, mấy tù ra này lên em. Class in cân lâu tù rin xung tâm, tạc cân xe ngà. Nắng mà anh mà khoa tù với cân nhà. Lệ khá in thiam lâu dọn là kinh à ế dọn là hả sạch lê ăn. Ipa lâu ta răng à. À thật chăng đồ tù tù. Cần mắt xoan bé in ý tí khi sẽ tạ chê.
1: Kanu, im man mo lut tu kani kha. Exam huna zon tra te wing kati nga. Lung ai reng reng su. Naki na zon kala zir do na loom. Nu lung ai reng reng su.
0: Nakin ni tí zê la. In exam ma sa po in subject zong zong a i fail vek ka i chian pa oma soi dan pe chuan. In class a mark i mutlin bera ni oma. Inu le pa ta hin a za thak ve nya.
1: À, cái chuyện tất cho anh ti về mấy mấy này chứ. Tụi nó là mark remote anh đi tổ lâu. Cái thiềm dìa hi nà kì nà cho anh là xe đồn. À rù kinh giả nà tế cái gì chả chả chín à lộn.
0: Ôi ôm lâu lâu mi thu soi cái xe chân khá đạp hay chuan rủi lâu ý khỏi về tí tiêu mà à đi cái nhị ngất chuan à bôi ngô tăng cả mình ta hiên mình em là mình sang tế thu đi châu soi yàng chê
1: À, cái đù. Bởi sao cái đù tốt mạnh tù mình bị thấy rồi à. A hà đâm thì anh biết mình xe mà. Chú chọn thật chết nè lệ in thả đá nà mình xoay lù ta. Cá chắc nè lệ thế nè rong rong tùy ếc dấu tô nì hì. Cá đù lệ tùm vàng rèng nì lâu in. Công đực lâu dù cá dò. Cá đù lâu lệ mi tập bôi nà tì về lâu xe cá đù thích in. Cá đù nà cá xeng lù ta nì hì. Tù nà chọn đù in tùm lệ mây là. Cá kýr thề tổ lâu nì bèr hì.
0: Mama, chú tiang tí sợi tạc mấy lệ. Anh tin nghe chú tiang ý tí thầy. Ý phiam chú chú nì lâu mô.
1: À, cái nụ. Bà thiên thú nên mình ăn cơm nhiều là chuan. Hết tiếng em hết chút cái thằng là vắng mồ lề. Tụi nào chuan cái đủ rèn vàng bò nhiều là vin. Cái tắc sai âm mồ na nó sạch tụi em mà vàng in. Cái tỷ lệ thay đổi này hì. Không ai tất nhiên không có bồi sao mình lo bệt.
0: Cái này lâu. Anh đủ dùng dùng anh tin nghe cái lý rinh thầy ăn. Kan computer po hi isha la ni lau mo. Ka, jeng zang a hi lau vang mang put mai te.
1: Ôi, chàng sang ai tlem tục. Khoi chàng sang ai tất mình bero. Cái chuyện tên mình khác rồi nha.
0: Ka nei lau ka ti
1: Không muốn mình
0: chu.
1: phải phát tế, mình phải lâu này cho anh. Sao còn ghét bố rồi tôi rằng ồ.
0: A va han boy thak ta ka ani le la ro ipa shil mi a song che.
1: Ừ, cả cái lấy cái nha.

0: Ê, mà bà, ý lâu hồ tôi nè mô, ý vẫn lâu hồ mà về.
1: Nè, anh chị mà lùi đâu nè. Nói tiếng nghe, mẹ lùi vang bùi về, đâm xâm lọ đưa em nè. Không nghe, mà một tiếng nào bùi nọ mà.
0: Đâm mà bà tôi mấy ạ khá là liêng xua ca, mỗi tí dọn đi tôi nè gỡ lùi mà bế nị khá mô lè.
1: Nè chú à, bởi rừng nè, gắn bằng sổ rùa lạ. Mà nì, cái sản phẩm đi lấy khá, mẹ đoàn một bùi về tế cái tì à.
0: Lệ ngót chỉ là một lạc bộ là ổng đô là mì ăn như mồm rau bụi xì
1: Nập tu cái thổ chân tu rin lo phá cái bị phiếu tổ lộ.
0: anh tệ tuôn lại chú ma mà ổng đàn hẹn cậu mà thì nòm lâu rẻo mày
1: Kinh nghiệm mà.
0: à khó sọc đàn tí hì lâu chiếc về ngái lâu mì bà hì dụ in ngay thì xăm chín lưu tục à phá thì ổng đàn chiếc nó trang bộ hình sẽ chín lâu.
1: Ồ, nó bị phải lẻ rin tlắc cái này chứ lắm mà lẻ.
2: Pa, mama tên nhìn từ bói liệu mẹ, mình nên lâu bói loại loại mẹ, có thang xoay tu tập bọn cậu à.
1: Ê khỏi, ông bây về ông mi bây đi lâu khỉ lắm ông ấy, ý vô cân vật tiếng quá.

0: 哎，可以啊，啊，那个要么啊，黑眼皮，人工直播你老王啊，充电了没？啊，充电
1: 哦，
0: 了没？
1: 嘿，来跟我们妈妈，妈妈，应该按一查音。
0: 哎，可比，啊，当太阳不看，还能丢掉？
2: No, kataksanal tuk, kumdan po kasi law.
3: Mama, ichayem, kailangin na.
2: Mami, marami daw kalvem.
3: Oh, ganshil to ah, alaw ting chepang.
4: Mama, adam dim khanum ro.
3: Niye mama, chung to su, itzaw eh, may.
4: Marami po law tling along hai.
5: Maswan, ichayem. Ngati ni hiti ayo ma.
2: Marem, idu tu sam kalen so pui the lo je wangin min ngai da mong che o.
5: Ma chuan zu tin sui su ida manga kan na len suak le em em ang.
4: Ma ma te boi dan hi, soi thei no mem.
1: Acha pa omo ma kha khung e om le.
4: Omo, itin moin boi na to dan tak chu ni a.
6: À, cái nhìn bùa khăn, hiếm đâu khăn nào phải à, không ai cả đồ nào cái tia, anh nuôi bồi sáp bẹt thu khá xơi à, lấy ngang cái tia, cái nhìn duy phải ta khá, thui bọc anh là cái lầu, à mai anh bồi nan lầu nín nghe cái xơi lầu thấy rồi không khăn miếng thì bồi riêng ta, cái chuyện bay khỏi rồi ha là, cái anh cái thuyền tốt anh cái lầu bồi về ha là.
4: Vô gì lâu vậy ô, cho nên tin gì nghe.
6: Chém tệ đấy khăn luôn phô ra, khát tiếng tắc khát ăn chết đủ bao khát kinh lâu thà ru mà chú ăn ngắn xiên đúng hai mình thể bị lâu à chẳng thà dốc bao ăn mà na mà xe xiêm xiên thọ ta cả hai mình liềm à vạn tuổi cho cả gần trăng ta này ha à lâu ôm về để sợi đàn chú ăn à mai đầm đồi chúng cha ăn là bị

0: lâu tốt nghe nhỉ, rồi lâu lâu khởi về hiện là nó tìm bối rối tốt nhỉ, mà chỗ này chú không phải thắc mắc mày.
1: Ni tak chu mo le a poi e mai ka fa pa hi a tak sa chak lo zo lai lo ni bok si ni chin lok kan in mu poin a nuam sam lo deuh ni in ka sha a tak sa chak lo bok sia oi ke zong ka fa pa chunga thil thleng hi pom thiam har ka ti e mai
0: Everything lung ai su kan chien te pon lung oi lo vi ko nia kan chien pa phu bai chu kan la la kho pang
2: em bon ise tu ma den tu ra nam lo we ti gan zo da si ya kan ta na chu tu ra pa thiam nem ro da ngai la cha nge
3: ma chuan in chien
4: a chao lu tu ka a chong pe to lo ni hi
3: ani mo
4: upering Mama hi va nam ka yang ti ro.
3: Ni e. Pa tien thu thu ni a. Ma chua nei. Mi fel tak chu ni ro.
4: Mama hi chuan chong chai le in khom hi chu angai pui mo theil tu ka chin. Ma se a rui hlau khoi hian anu na ti che ta e mani.
2: Kan thiam lo ni. Kan fa te hian op an loin. Pa tien thu ain. Sum le bai nan nun kan lo ka shroi na sal tu kha pui ta ni. Kan mang em kan ti khan kan lo khus ngai izo ka lo ni ya na kina nom sak na tur kan ngai to lovin tu na nom sak tur chak pa lo ngai tu chi na kan thiam lo ta zi ka ni pa thien kan sum bu tan zir lai chak min pe ni hi
4: no pa mama hi he at ho cha the to lo ni ya mama
1: ô mama cái phải thì lâu hẳn bụi tắc em mama lâu kia lẻ rõ a hun lâu là hun mất lâu cái xây đủ lại hết tiếng mấy hẹn là lia mong mô cái dòng cái phải thì lâu thì ni xin a lần đầu bần lại chẳng anh cô chặt lệ thị cái hẳn giác tắc em Lê ba Vui khát Sao ta gặp phá bài hình ảnh kia tiêu lệ thế Không ạ Ta kìm cả nghìn ta cũng rất dễ nhỉ
2: Mama Gặp phá bà Mama
4: Mama Mình chẳng thế Mô Mama
5: Má chọn A vốn bụi tật em Chỉ tấm tật tấn xoang tỏa đu na Mà hồn thị tật tấn thủy đu này Hãy tiểu thị hệ chung á thêm tư xế mộ A bùi cái tía mày Y tao nâng cái trông chai nữa tế Thôn mấy đoàn tế này em niếng lề Dung là mình chung á giá ngày nâng lần tế xế la Và nó mãi nếm tất kinh dồn mỗi lòng chế ồ Mà chuẩn Mong chào

ole thấy thế lâu in sum lúc kia là gần xuống đồ đồ nó bôi xuống đồ ngon ngoài lâu sum gần xuống ngọ lâu thiên ta đấy mày à thì nay thả ra ra à bôi tí mấy lâu sum xây tu bộ gần thế đầu trang này em bôi ni xe biểu tu ba thế cái lâu ni về nó lại à thu công ni khát lấy khăn xây về trái in gần xuống à hey gần mua lệ gần xuống đang in drug sim gần trở lại tên ati chiet na san zia chu zani na po atakin kan hua to sual to awang te chu nim nyuk ma se la adam doi lo ti thina wa ma mel ma lo in siam chuan kan tlang wal fil le nung chang tha ma chuan a po tun di mun hi lo khen ta he thi le poi tak zi ta alung chiet kha bo ka zani trang chuan he mel ma hi kan do le zo ramai tak zi ta hết tiếng á cần cả dễ chuồn cần mà bạc tủ thì xuống tổ ngầm bò đi tổ luôn nhỉ cần tăng vào cái chỗ rong sáng mấy á thì ăn lại lên rồi nên ông mong á cần mấy chia tiền rau ăn là rẻ lắm á mì bò và sau này tao lo tắm tập ăn nồng đồ là vàng in nấm đắng mì bò thế cần nula la tiền và sau là ăn là đầy ăn á cần rong chú mấy chia lại thấm đắng thun nuôi á thì rút vất mấy đồ này chúng mình ông dễ chú cần nằm hi kan ral tia ti al don ti na ni a sum le pai kan lek la ma thorim na le tai mak na kan hlam chia tal tu po hi kan hnam chia na bul chu alo ni don ni trong tai hun kan mang lo ka nge o lal pa zani na hian kan bei se lo ta kan chung lo thim hi sri thiam sram sram tu rim min pui la i rem lo na fel ta ka ding thei tu rin chak na min pe am che kan nau du tak lal ma chuna chuma thil lo thleng hi kan rama hun thra in her suna ra bi lo ni se la khwar lu sun sum te nem la om pui la suna la ka kan ram chan turin min pui ang che lali suwa mingin kan dil che amen.